द्वारैः सम्मानयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे भागं ग्रहीष्यति। श्रीमोदी अस्मिन् नवसरे आयोजितां सभां च सम्बोधयिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अन्तर्गतं स्थितं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इति महाविद्यालयः भारतस्य प्रमुखेषु उच्चशिक्षा संस्थानेषु अन्यतमः अस्ति। वाणिज्ये अर्थशास्त्रे प्रबन्धने च इदं प्रतिष्ठितं शिक्षाकेन्द्रमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य तमिलनाडुराज्यस्य चेन्नईनगरस्य एकदिवसीय यात्रायां भविष्यति। स्वयात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः ऐषमः इण्डिया वॉल्वेज इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। अयं हृदयस्य वॉल्व सम्बद्धानां संरचनात्मकानां च रोगाणां चिकित्सायाः उन्नयनम् उद्दिश्य आयोजितः राष्ट्रियस्तरीयः शैक्षणिकसमागमः अस्ति। सः चेन्नईनगरस्य ग्वेण्डीप्रदेशे इण्डिया वॉल्व रजिस्ट्री इत्यस्य शुभारम्भमपि करिष्यति। नवदेहल्यां त्रिदिवसीयः ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चः अद्य प्रारब्धः। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स राष्ट्राणां सर्वोच्च न्यायालयानां मुख्य न्यायाधीशाः वरिष्ठ न्यायाधीशैः सह भागं गृह्णन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः विविध देशानां न्यायिक प्रतिनिधिभिः सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः पोलैंड देशस्य राजधान्यां वॉर्सो नगरे राष्ट्रपतिना कारोल नाव्रोत्स्की इत्यनेन सह उच्चस्तरीय मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय रणनीतिक सन्धेः समीक्षां विधाय विविध क्षेत्रेषु सहयोगं नूतन औन्नत्यं नेतुम् अंगीकृतवन्तौ। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतमद्य ऐषमः महिला एशिया चषक प्रतिस्पर्धायां दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे पाकिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं हि स्पर्धा भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।

समृद्धाः अभवन्। एषा भाषा जातिमतभेदातीनां मानवतायाः सन्देशं ददाति। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति अस्याः महान् सन्देशः। अस्याः प्राचीनभाषायाः संरक्षणाय प्रचाराय च भारतसर्वकारेण नवषष्ट्यधिकनवशतोत्तरएकसहस्रतमे वर्षे श्रावणपूर्णिमा संस्कृतदिवसरूपेण आचरितुं निर्णयः कृतः। अनन्तरं श्री अटल बिहारी वाजपेयी महाभागस्य नेतृत्वे संस्कृतसप्ताहस्यापि आयोजनं प्रचलितम्। अद्यापि अस्माकं राष्ट्रस्य ध्येयवाक्यानि अनेकानां शासकीयसंस्थानानां ध्येयवाक्यानि च संस्कृतभाषायामेव सन्ति। आकाशवाण्याः बहुजनहिताय बहुजनसुखाय इति ध्येयवाक्यमपि संस्कृतभाषायाः गौरवं प्रकाशयति। अद्यापि भारते केचन ग्रामाः संस्कृतसम्भाषणपरम्परां पालयन्ति। कर्णाटकराज्यस्य मत्तूर् ग्रामः संस्कृतग्रामरूपेण प्रसिद्धः अस्ति। केरलराज्येऽपि तिरुवनन्तपुरस्य करमना तथा त्रिशूरस्य अडाट् इत्यादिषु स्थानेषु संस्कृतप्रचारकार्याणि प्रशंसनीयरीत्या प्रचलन्ति। अतः वयं सर्वे संस्कृतभाषां पठामः, वदामः, प्रचारयामः च। संस्कृतं केवलं प्राचीनभाषा न, अपि तु भारतीयसंस्कृतेः प्राणः अस्ति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अस्माभिः एकः प्रश्नः चिन्तनीयः। अद्य संस्कृतस्य आवश्यकता किम्? केचन जनाः मन्यन्ते संस्कृतं केवलं प्राचीना भाषा इति, किन्तु तत् सत्यं नास्ति। संस्कृतभाषा अद्यापि जीवति, सा विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च अध्याप्यते। आकाशवाण्यां संस्कृतवार्ताः प्रतिदिनं प्रसार्यन्ते। दूरदर्शने अपि संस्कृतकार्यक्रमाः दृश्यन्ते। विश्वस्य अनेकासु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् अन्वेषणं च प्रचलति। अमेरिकादेशे, जर्मनीदेशे, फ्रान्स्देशे, जापान्देशे च बहवः छात्राः संस्कृतभाषाम् अधीयन्ते। एतत् अस्माकं गौरवस्य विषयः अस्ति। संस्कृतभाषा केवलं साहित्यस्य भाषा नास्ति। आयुर्वेदः, योगः, ज्योतिषं, गणितं, दर्शनशास्त्रं, नाट्यशास्त्रं, व्याकरणम् इत्यादयः ज्ञानविभागाः संस्कृतभाषया समृद्धाः सन्ति। पाणिनेः व्याकरणम् अद्यापि विश्वस्य महान् व्याकरणग्रन्थः इति स्वीकृतमस्ति। अस्य वैज्ञानिकव्यवस्था अनेकान् अनुसन्धानकर्तॄन् आकर्षयति। प्रियविद्यार्थिनः, प्रियश्रोतारः, यूयं संस्कृतभाषां न केवलं परीक्षार्थं पठन्तु, संस्कृतं जीवनार्थं पठन्तु। प्रतिदिनं किञ्चित् संस्कृतं वदन्तु, मित्रैः सह सरलवाक्यानि प्रयुज्यत्वं, यथा कथमस्ति, अहं कुशली, भवान् कुत्र गच्छति, अहं विद्यालयं गच्छामि, एवं शनैः शनैः संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासः भवेत्। अस्माकं गुरवः संस्कृतभाषायाः प्रचाराय महान् परिश्रमं कुर्वन्ति। तेषां प्रयासैः बहवः छात्राः संस्कृतभाषायां रुचिं प्राप्नुवन्ति। तेषां सर्वेषां प्रति वयं कृतज्ञाः स्मः। अस्माभिः अपि एकः सङ्कल्पः करणीयः। वयं संस्कृतभाषायाः गौरवं रक्षामः, संस्कृतग्रन्थान् पठामः, संस्कृतगीतानि शृणुमः, संस्कृतश्लोकान् स्मरामः, संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। यदि

0: यम संस्कृतं रक्षामः तर्हि भारतीय संस्कृतिमपि रक्षामः। यदि संस्कृतं वर्धते तर्हि भारतस्य सांस्कृतिक वैभवं वर्धते। इदानीम् अहं भवद्भ्यः एकं सुन्दरं सुभाषितं निवेदयामि। विद्या ददाति विनयं, विनयाद् यादि पात्रताम्, पात्रत्वाद् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मं, ततः सुखम्। अतः वयं सर्वे विद्याम् अधीयामहे, संस्कृतभाषां सेवामहे, भारतीयसंस्कृतिं च गौरवेण धारयामः। संस्कृतं केवलं प्राचीना भाषा नास्ति, सा अस्माकं संस्कृतेः ज्ञानस्य, दर्शनस्य, विज्ञानस्य च आधारः अस्ति। वेदाः, उपनिषदः, भगवद्गीता, रामायणं, महाभारतं, योगशास्त्रम्, आयुर्वेदः, गणितं, ज्योतिषम्, एतानि सर्वाणि संस्कृतभाषायामेव विरचितानि सन्ति। संस्कृतं सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी इति कथ्यते। भारतस्य प्रायः सर्वासु भाषासु संस्कृतस्य गाढः प्रभावः दृश्यते। संस्कृतं विना भारतीयभाषाणां पूर्णं स्वरूपं कल्पयितुम् अपि न शक्यते। अद्य भाषाविदः वदन्ति यत् अस्माकं नित्यजीवने प्रयुज्यमानानां बहूनां शब्दानां मूलं संस्कृतमेव अस्ति। मलयाळभाषायाम् अपि बहवः शब्दाः संस्कृतात् आगताः सन्ति। उदाहरणार्थं सुखं, दुःखं, मुखं, हृदयं, विद्या, विद्यालयः, माता, पिता, मित्रं, जलं, दीपः इत्यादयः शब्दाः संस्कृतमूलकाः सन्ति। एतत् दर्शयति यत् संस्कृतम् अद्यापि अस्माकं दैनन्दिनजीवने सजीवं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रगीतं वन्दे मातरम् अपि संस्कृतभाषया एव रचितम्। एतत् गीतं भारतीयानां राष्ट्रभक्तिं जागरयति। संस्कृतभाषा केवलं देवभाषा न, अपि तु राष्ट्रैक्यस्य अपि भाषा अस्ति। स्वामी विवेकानन्दः यदा केरलराज्यं समागतः तदा अस्य प्रदेशस्य एकं विशेषगुणम् अत्यन्तम् अप्रीणात्। अत्र बहवः जनाः संस्कृतभाषां जानन्ति इति तथ्यं तस्य अत्यन्तम् अभिरोचत। एतत् केरलीयानां संस्कृतपरम्परायाः गौरवं प्रकाशयति। संस्कृतभाषा न केवलम् अतीतस्य भाषा, अपि तु भविष्यस्य अपि भाषा अस्ति। अद्य कम्प्यूटर् विज्ञाने, कृत्रिमबुद्धिमत्तायां, योगे, आयुर्वेदे, अनुसन्धानक्षेत्रेषु च संस्कृतस्य महत्त्वं वर्धते। अतः वयं सर्वे संस्कृतभाषां केवलं परीक्षार्थं न पठेम, अपि तु जीवनस्य भागत्वेन स्वीकुर्याम। प्रतिदिनं किञ्चित् संस्कृतं वदाम, लिखाम, पठाम च। अतः वयं सर्वे संस्कृतभाषां पठामः, प्रचारयामः च। संस्कृतं केवलं प्राचीनभाषा न, अपि तु भारतीयसंस्कृतेः प्राणः अस्ति। अस्मिन् शुभदिने एकं सुभाषितमपि स्मरामः। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूजयेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
1: इदानीं संस्कृतगानालापनं शृण्मः। गायिका देवदीक्षिता एस्.एल्.

0: विषये अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य शिक्षक दिवसावसरे राष्ट्रपतिनः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः एकं वैशिष्टम् आलेखं सामाजिक सञ्चार पटले प्रासारयत्। स्वीये सन्देशे श्रीमोदी अलिखत् यत् अयम् आलेखः अध्यापन कर्म मानवतायाः नवनिर्माणस्य स्वतन्त्र चिन्तनस्य जिज्ञासाभावस्य च प्रवर्धनार्थं पवित्रकार्यत्वेन सविस्तरं प्रस्तौति। सः न्यरूपयत् यत् राष्ट्रपतिः छात्रान् उत्तम मानवरूपेण निर्मातुं शिक्षकाणां समाह्वानं कृतवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं सोत्साहं भागं भजिष्यति। अत्रावसरे श्रीमोदी सभामपि सम्बोधयिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शीर्षघटकरूपेण प्रतिष्ठितः श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्येतत् भारतस्य उच्चशिक्षासंस्थानेषु अग्रगण्यः मन्यते। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् नेपालदेशस्य जलाप्लावितात् त्रिशूलीयापणक्षेत्रात् पञ्चवर्षीय बालकेन सह इतोऽपि त्रयः भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः, येन रक्षितानां भारतीयानां संख्या 179 अभवत्। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवालः ह्यः अवदत् यत् 75 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः सन्ति। प्रवक्ता अवदत् यत् गतमासस्य 26 दिनांके नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावनादारभ्य भारतेन नेपालदेशाय प्रायः 95 टन्मिता सहायता सामग्री प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् नेपालस्य सर्वकारस्य आवश्यकतानुसारं भारतं नेपालाय निरन्तरं साहाय्यं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः अद्य स्वस्थमतभिन्नतायाः विचारविमर्शस्य च संस्कृतेः महत्वम् अधोरेखितवान्। नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणस्य ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशानां मञ्चस्य अंशत्वेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन अद्य ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च प्रतिनिधिमण्डलं सम्बोधितम्। समयोचितं पूर्वानुमेयं च न्यायदानम् आवश्यकमिति सः अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तवान्। सः स्मरणम् अकरोत् यत् कथं नालन्दा विश्वविद्यालयः अत्यन्तं प्रख्यातं शैक्षणिक केन्द्रमासीत्, यत्र समग्र विश्वस्य छात्राः संशोधकाः च विना कस्यापि भेदभावेन बाधया वा प्रवेशिताः आसन्। महिलानाम् एशिया चषक 20-20 प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अन्तिम रोमाञ्चक द्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबई नगरे चिर प्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह भारतं युध्यते इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി സമയം 6:30 5 സെക്കൻഡും ഇനി പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ.